Shunk money to tanka be hena. Shunka wa kan be watoga hena. O blaye ta anka be o we hankeshne hena. Te ate e be keen asni ki ashne he. Akatan hanti iwanka. O blaye ta anka keen o shiteshni mitako yepe on. Makoche keen wakan, wakan danka kinon. Miwicha la ohini. Hanhepe iu hakichi, anpechu iu hakichi elo. Mi ye checha he haka kin elo. Nani ye checha, sukmane tu tanka pi, kin ka mikaga wo wa shaka iso. Hinchimbi duene ni taku keya shtaku. Un wakupi, e chela iwi choni wanji. Un maka ina pita elo. An pechu washte e wan aloan le taloan minyan tayelo. Un wanaki pi lel enita it ogab otaye. Un tapi